0: بتعرفش سعيد فيها يغني
1: انت حياتي انت فداك انت
0: القطشه وبيقطش
2: شمین آپ نے کہا تھا کہ ابتدائی زندگی میں آپ نے لتا کے فلمی وانوس سے متاثر ہو کر گانے کی طرف آپ راغب ہوئی تھی تو اب آپ تو کشمیری غزلیں بھی گاتی ہیں اور زیادہ تر وہی گاتی ہیں مجھے بتائیے کہ کشمیری فنکاروں میں یہاں لائٹ موسیقی جو گاتے ہیں یہاں ان سے کس سے متاثر ہوئی تھیں آپ
3: میں زیادہ تر راج بیگم سے بہت متاثر ہوں اور غلام حسن صوفی
2: ظاہر ناظرین راج بیگم اور غلام حسن صوفی تو ہمارے جانے پہچانے فنکاروں میں ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا اور نئی آوازوں میں کیلاش اور شمیم نے جو نئے رنگ بھرے ہیں اس موسیقی میں وہ آپ نے ریڈیو سے بھی سنے ہوں گے اور اس وقت ایک جھلک تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں تو شمیم آپ نے کشمیری کے علاوہ اردو کے علاوہ اور بھی کئی زبانوں میں گایا بھی ہے اور گا بھی سکتی ہیں مثلا کتنی زبانوں میں
3: 13 لینگویج میں گایا
2: کون کون سی
3: بنگالی تامل تیلگو ملیالم اور گجری پرشن عربی میں بھی میں نے گایا ہے ڈوگری اور بہت سی زبانیں بھی یاد نہیں آ رہی
2: ماشاء اللہ لیکن چونکہ یہ شام جو ہے اتنی طویل تو ہو نہیں سکتی کہ اتنی ساری زبانوں کو اپنی آغوش میں جگہ دے اس لیے ہم یہ شام زیادہ تر کشمیری گانوں کی ہی نظر کر رہے ہیں اور اب میں شمیم سے پھر درخواست کروں گا کہ ایک اور کشمیری غزل رسول میر کی ہے وہ پیش کریں